0: ya bonso wa chaje e bi fe me pre na ye pe oso fo bibi esi
1: yes
0: bien oje
1: ege
0: surprise.

ano pei so me den chia kesie ma wan kasa wo share kitaw aho bible ebrana so mesre ofro bi na ye nyina ye nsua de mesre ahyenkafo a driver fo edu fiada se ya ade ba ko a aya mesre ohyenkani bi ane se moma ye moye ho moden na ye nhwe se ahyen a ekita ye no na wotwe no awie ye no a ye gye ahome no ye de ahyen ne bekọ ye de ye wose miemie mu yakọ miemie mu ne ye wose ye sesa nso yakọ akosesa mami ka bibi emfa maintenance ehu esan se ye yankasa ye hyen ye kita ye ye pese ye yusu ehyen no eche anase ye kaka no eche nti no e wose abri ni abra ese no ye de ka no ekọ na ye kọ miemie mu mesre nsuto brei mu ahyen bebree anante nsuo mu nansen mesre bomodin a se ohyen no ubeko na wakwa akoye o service maintenance eye ade a se otwan na car no ese krampa e car ubebo no ebru se car no enseye enti mesre minuanom a driver for ni ahyenkafo entwan ma car no ense entwan ma car no enya okwan mu ansa na wo de car no akọ se okohwe se ni anumpom eti mesre bomode ase ubebo apa e de car na akọ na ya hwe se ka no nimpom eti sen e wo se miemiem ana e wo se sesa neema mesre eye se ye bo ka no ho ban esan se ka na ye de na mo no na ho ban bo e fa bebre no e wo ohyenkani no ne nsem se e wo nsem de a mesre na wo twa wieye fa ehyen no ko na nea e wo se miemiem nea e wo se sesa ene nea enumpo e wo se yeshe na yeye ni yi ya yeye ni nyina yi uya ni saa ebe bua wo ehyen no ubetwi ache de medi eja ukwan ni se na wo twa wieye

So say, oh fear, but my dear, so do any a bit simo, obe pia bontin, bibia war, say a ye prayer, a ye rick, ye de gutta me, so gross. Oh, uncausing me so gloves, no cranaka. I was simi to try videos, Nadia, dear, so oh, ya ye juma, and to see a cassa say, Sister Sandy be a guy, na sample for a day, a fearman quata maclo, to say, et macuncum, squad ning ye nadia. Omo was circle any bastard boys no e was secular. Yes, yes, ye ho. Ye see ye lead by example. Inti yentina se na yen kano keke. Ya shas yes yes ye honum and my we dear studio no tim ni biwo ho into unso babia wo biano wohunu se eni pakobia bedru area no musi yesi honuma join them. Na musie sie ye monten so yen yi ye getem yen sesa bola no yen sesa running free na se ochena nyame yadom anasa nyumrempo enso to a etumi asen a emfasin to bia emre yen na efiti sabe kosi sem no ndu bebo no e ye jaso nsem ene ye de som wo se wonim minima na wochi munu bia ye kan ho asem kra wo ha na e ye neji sem eye ayarsabea baako a edi stem cell edi juma ema ye mamie wonye mfie duosia baako eko mfie duosia mienu otume wo ye efa ne ho fa ne ba entensi enye normal ye se eye stem cell mekai se jasun sem hayi ye di ho komo anya hwekra no ye ne Dr. Davis aka ho sem beye mpre no ne nyina no eye ma awom ene dasuo wo hon ma obi tumi frɛ ahwenye manya 40 years yesi se se no wunyi edru 40 ni ade a enya advisable se obi tumi awo ena ehu abam nti nkofo nso no gugem obi wo hɔ a enye ne pese wo ko 40 years na onwo ye eye bibi ntia eye osi ekwan bia nti se ani dasuo ba na de wonya 61 years atumi awo a mi sister wuti me dey so party ene da so ho enti ene no ye bedi ho komo ye ne ye maame no so bekasa na wa maye nkranse na wa maye ne da so ese wiase no e advance enti no emi bia na nya 50 years unya 60 years kwa untume wo no ene enioma sesa enti wo honma kan wakoma to ye mate kan wakoma eto yem ebre no eso a na so enti ne ye bedi ho komo ye besan so akọ South Africa mejidi se ye nimdie koso xenophobia ya South Africa this year no atete omode abibifo efam ye ti Ghana die ye bekan Ghana sem e hadwen pa na nina senya report kra e ba ye die na chese owura bi efe no fajei ne pakuo bi e wo South Africa ho awo owura ne sekan enye ba ku nyam ye nu na Ghana fo no kra na e be fa papa no de na kwa hospital no ehu krasan wo mumu esense wo pie free baby a wo wono na sia bontia wonnim de beto. This is the fate of Ghanaians bia e wo South Africa Pentecost asafo no ayadoye oma yade mroso ape kampu mi ama Ghana for dodo no a na empenyefo se ene ye befa mo na watwi we ye ba ochena ye ba omo di hon mo kwa bosu me di wo honi ene ye nyom bedin komo e wo camp ho na o ma se the frustration no o mo ne ya se adisebi wo ma

e de fa osisi no na e twen na obehun se onanti nyina mpo no na ase eye asesa utu nan a ase onan no emu aye wududu se wonsan so na upeja na ase wonsan no emu aye wududu aya na woni so ebru obi ye hompa o se aya na ne timu aye no dududu ana se ofilise ni trinu mu eye ne ha se unhu sa enyoma nyina mu bia ye bestrese aya na wama woni akohu na epia na neuropathy mu ohaw no ena eba na ene ye toa so no na ye hwe se neuropathy yare no eba na wani anko ho na wantwitia ohaw pay ene di woni pedua no ebekwa kopie mu ye hwe ne se complications ahoro a neuropathy a yen treaty no e de eba iwi a ebre woma ye de ne preventions aka ho na fe treatment method e wo ho so ye de aka ho na fe die ye de jumadie no aba na ewi ye kra ntie besre se wuti anopa ya na wahye enyoma enso se neuropathy yari ya yaken ana nsunso nso ya yabobo so yi se wu hu bi na u ignore ana wuji wani e de free so a e ko no echi a ube hu no se ebeto brebi no wonsa na na eye utitriti no wonan no a na eye utitriti no afei die wodi so bibi mu a eye hye ana eye nwunu a onte sabre no na nebu no asai kra se afei die onte unya senses dia wo wonsa no ana se wonan na wodi tia fom no nti bo so betia fom no na se wetia bibi so ase bibi tare wonan no ase nti wodi wonan si fom a onte se wonan na tia fom se bibi ne betwa wo bibi ne betim bibi nebe bow bibi nebe kaw ni nyina ebe ye dene se obetri sa so so sa nefsi esei e de ko echira afi ube hunu se ekru betu obi ebe ye dene se sa ekru na etu no ye treaty a ebe ko ade ba ko ayenhye no so no ene se enura ye di treaty ekru no enye se eno nema ekru no ewu emum enu no prevent ekru no se infections ebe ba hu woni pedua no yewo enyoma wo mu a omo ankasa e repair eni pedua no abra ekru abam na ekru ne ba na o nerves and communicate ama wa adwene ehunu se wonan ana onsa bibi etwa intin krofu ko a omo repair eye breaking part of wo body no omo ko no mo ko sei sai ho e me ko ni wu a emfa ho ni edra wo di beshim ube treaty etriti ekru ne enko enti mostly aya ye hu sade we e wo wona on wo diabetes no e pa because of say diabetes e say nerves ni enti no say e say nerves ni de ko echira afi bo say diabetic wounds no u treaty a enko ye besre say wo ye obi a wo diabetes a no ma woni akon ho say oni bi nso so a na neuropathy mu oha ya ye keken ana nso nso so ya ya bubo sui uhu bia nenu so watu ana mom said ya be ya obetima nya treatment na ochine bi bibi kotwa na bibi tiwa ankoye ko kese ya ama meto so a ye treat ya enko at the same time the nurse esaya na afi de aye dene e de ama onipa no said ya ne balance ana se ne nantie obetumi akon pepepe because eya won nerves no and then the control umoto senses no into se koba se nerve no eya moto part ese kra dia mesre una ntebe ya demo abri piano ube hunu se aya na eni superior e wo ho una ntia na se o ya tiato utu nine no ube se na nine no mu aye udru utu a o step no ntumi nya ne papa nti abri piano na ma ube hun kakra bia na wasu nti kakra bia na ye se wasu nti na afi dia e wan hwe ni ya nerve no aye the central nervous dia no ube hun se damage eba afi e de bibi tumi ba te se etre ube hun na na wako off ubehuna na wako off enso na enye etro nemom eye nerve no mu ohaw ni bia e de eko e aba wanhwe no e na e de akosa etibian emu at the same time so ye nerves no eseya ubehunu se onipa no ni nipadua no se eye ne nan ana ne nsa na se baako e fon e de chain baako because of se o muscles no omuche omuso omahu odin e de free o nerves no e ho it is a nerve no damage na treatment and koswa afi die ubehunu se o nerves eye o muscles ana ohunam dia no ehi ana se e fon enu bi na nam so a aya na ma e de kwatan eba no bunse na enipa ne nsan so a no eso ehia ma afi die bunse akakitu abi the same thing in the see o muscles no so so emu enti se uwo nyoro

ibi no mo pa kura sika akye se wo mo drunk as boys no urade omo dia school fo bi nso akan kan ho akye se wo mo ye adwuma we no nyina enya sem ketwa bi jiri se we no se enye 9 day wonder bi ana se 1 day bi ena ye ye we ma ndwira ni mu ye nyina ya ye ne sade a ge to aso ye dia ankeye me banso na mahunu se ewira ni bi ya boa no gugugu gata na no na egu onso ache me mpa ye bone se ye benya cars ahodo assembly no de cars ahodo boka kwosesa sa we num nyina firi wa ansana ensuo bi ba beto a asan huna kwa kogum me ne wukasei nkrofo bebre no aboaboa nioma no a wose ka e kwosesa enso ka no ntimi kwosesa se ensuo jemu se sie ya ni nyina be sa ahono asan ko eye gata no mu eba enti ye ye amoma ye nye ni ye num ye nye ni ye preko ka no pay ye the buses ne cars azizi trucks azizi na ye sesa gum wheelbarrow

0: wasia obesa ma no oba na wonsiesie wa feature a obedi kan ama okoko se kone koko ye do bebe bi one wo ho a na sama nwoma na ote ama enti woni na hwese ya huni die be koso
1: nokre
0: e wo ba bi a yeti bia nanso no ase ese ye nyina ma aburo so ye nyina ma aburo so ene ye gya ya tum
1: na na e chese abra na e ko school no ye ye bone a ye teacher na otwa do ama yen se ye nkodo ni e feel say e punishment e kwan bi so na e ye de bois e clean environment no ene ade won but ene kwen say san ni o ma ni nyina eni ho ayira
0: won say na no no what the feel say wo do e punishment ya asutue na ye de ama na so ye exercise na wo ye
1: yes e san so ye exercise
0: e du be do be won say wo ho esisi wo ho so na wo ko wahu na media de meka ne se e yosu atra ne di ye nipa ne binu ma se se be wona wukro no e no ne ye se we di e hu hia we di e hu hia enne sa akwa akoduru sa mpempen so yi o am ye jaija ne e mani bi ato agu ne ye jaija ato gu ye no hwe de ne di ababeduru
1: na na me ko Germany baby ko didi wahu emfa wona se de okase yositie ye de aduane ba besi o table so wudi wi a wunya no ho wa besa fa ade no na wo de akwa kosi baby e wo se wudisie
0: yes.
1: But then I say Africa no minim say ya ni bia too much o ye ye bibia manyen ye nti it's like obi amfa hwe ho nti obi nya bi kitu obi a na ofi se obetimi de atoni nua sane wenum nyina so kan wa ma ahonini e kura se kura no aye bibi
0: asampa na wo
1: e na wo mo susu kura no a meka se ye proper important mu ne manyen ade no sika kura wa se ye tuam ka kura ne yensa ntua mu sika papa enso sa nka ho ayensa no bebre
0: fi se won se ne yesi ye fre zoom lion enso tete no na assembly ni nyina e wo sa zoom lion bia e tare ho a won ye sa adwuma no
1: ompom fama contract e ompa se nye zoom lion na eye another form of creating jobs businesses and they say assembly way say a hwe e bia amomole zona center obi e ko register or so on in crawford near the business no near the ahye amomole district jurisdiction nipaninsa
0: na oye
1: no oye so oye no oye ni ye a na wo
0: ten say oye na enye ye a wo na ababa be adwuma wo dia ma no
1: that's right
0: well it say one be ji adwuma na wo kotetena wo officer na wo hono wo na wo kwa ko say adwuma na ye de contract ye ma no no wo ye na
1: so onye
0: wahu na bare saade a wo so bia oyɛ adwuma onim so bi ba ba hɛ na chintɛ obɛ ne ntɛ wo ba no wahu so wa hɛ ne kama saa ne ma wɛ no nyina ya hɛ ne moto ho ɛna akeka fu a na sɛ sɛ de ayɛ du tan ɛna yɛ bu ne ba bi enye yie.

0: two store mu oba na ye bebue store na ma wa ye beje 500 Ghana cedis
1: tie enti nyanne nko o kyena kamu 500 cedis honorable akanti we no anko ka se na mra ben ye se edu ho no mu akwaku ye beche wo
2: ye nko ye ni maku ya se ye tempo ano de ne ye tianwem won nanso se de asia ko ye yesu kra ye jahem nti ye be propra na mom de edru so ye world cup minutes.
3: World Cup minutes.
2: Haya,

0: ancha wa kuma ufoto da wo hwe akoma no se ne yare bi ewu mu ana se akoma ne ye healthier to ana mobra end point o me perfect clinic nya me ya do mo china ye ye free ECG e bi amobi a won tu akapre
1: no okay
0: ye wo beje ana se wo beje wo card 70 cedis
1: okay
0: nemu mo se o how fufuro bi e wo ho e dia na afi no no ya ji usika kakra na ye dia hwe e dia ka ho amam bra be sha wa koma se ne wa koma ifiti e no ma

106.3 FM sini ade shima ma ya mwa kwa baba bia wo bia kasi ya bo we ye ne ketre se die si tuare sa ne de ma wo ye fa bi nka wo ye nyi bi frim a se tro kukuru mu nsam e ye kroje fine enye de ma petakre wo sum ene wo betrin sam pa pa pa pa